srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjeje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce

moja, anđele moj. Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom, zove.

0: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: Je do začetka enega največjih glasbenih festivalov v regiji nas loči le še teden dni. In prav zato smo bili zelo veseli obiska Marija Reglje, člana priljubljene skupine Ljubavnici, ki je gostoval v jutranjem šovu za vso Slovenijo na Aktualu.
2: Veliko se dogaja pri vas, ne?
3: Da, stalno, evo kako sam i prošlog puta, di ćeš bolje mjesto za doć nego na Radio Aktual.
4: Kako bi prodal CMC festival da letos pridajo na CMC festival?
3: Ako postoji ikakva i najmanja šansa da dođete dolje u Vodice, dođite. Super. Neće vam biti žao.
5: Jer bolje da sam pijan, nego da trijezano stari.
3: Sa vašom pjesmom Pijani od ljubavi htjeli smo pjesmu posvetiti našim prijateljima i našoj publici iz Slovenije.
4: Wow!